0: yesu kure pa se ene ya ho odin
1: ni dia da
0: yema yina yo no urade nyankopo ne dia da nti wono ne de aseda ne ayeyi be ma no na se me kama no tumu a enye ye me ka se nso a enye ye
1: nyankopo ni dia
0: jine wo se ho asem a na ka na se me ka mi wo message wa ha wo se me din dia kosua genet metin su taba se bi de urade ase ne waya ma me ne mabusua no chia ne brother tike eke obo me aho fe dog father
1: ma ya ma ya
0: wo so dia 0544449445
1: waya tike